stinkende oliv. Duftende av død. Stille samles det. Alt vi tror på. Alt vi tror med. Stille stiger det. Stille samles skyene. Stille gjetes det.